pran di moun ki gen HIV and AIDS la. Gen a di moun ki pa pou ka ek zout. Kompon zout gen resete. Se pa gen bien trete, yon a fami ki resete, yon a fami ki ok ek sa. Be yon a fami pa ekip zout. Patou di moun ki pa pou zout tenman. Gen a di moun ni kami. Apre zout pa pou le di si zout an a sa HIV ek zout.